ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
ngarongge ndi lahin de jonggi bi mi zo gon da segre le ta mi zo gon da sen da je dong ngarong chun chun kon nga phagin tu ne ya chalong shen da chi zi ra de in de chun chun kon nga ru ge phagin ge ndran ne ndi ki le kan de le de du ngar ge chi chin di lahin de le pa chan da chi segre chi chi gan nong da chi te nga phagin ge lo chu ni che zya me le ge ja ndre re mi ye shan ni sen ya la te ne nga ti no ne chuan da ta ko re ti te in de parking ngal ke ja che tre se de ta che ge ngar ji ngi se de sen ne parking ge ja tre und ti ngar ta pa cha na se ge na che no parking hi le gan de le de ri de te le ji ji gan hon da ji ye cha de a he chi tong shin ne ngen gar zo ge se ngen gar ji ngi le yin se de ti parking go nga le o lo che san ne go chi ne ti ngar de mi che sar go ta cha ji go chu sa lahi jondu segre la ta lahi jondu kanga chehi na de chere se na ta zo lahi kan de jong na tombo jong se de do tsamon da chere la ina yo ta ni me ni ma thi le chi jong tse undu jong do hi ma cha ni ki pa ta la le ta ya rimbo chi re tse undu tombo jong ne ni ma mon bo chi pa yor segre ta ni ma mon bo chi ngo cha de ta ne tarun lahi te yong mu chi hi ma de than ra chi jong ji de ne ya rimbo chi le jong tsam da ta ti hin chang ta la nga ro ni sa na kanga chehi na the insan jer jer na ta ti gi tu zeta la nga ro ni ki ndin re re je zeta nda nga ke nga jo ne tan ra he rin chi ra ti ti tan ra he ji me ta ma ta he le i ndi ki la hi